vuotta pelottivat ympäri palkkien purkkuun. Kyllä se tongi pomo paramiini korkeutumien sämmän kuulina. Tammelo on kommankin, jota tavasra niin kutin tomaan.